Tere kom kati mesivara nasi ndi bandu ndi happy birthday day kwa muri neso naika adive sivara kanaka kwa muri mono wa mono nwa mojga zwa mono wajga mocha piru kwa shonyo naika regei pana pani kwa pina muguta rekia manudai zangu pamusambo we kanindo ndafunga angu shiko umana chango gracia masiwa Alex Kanindo.

azviri muropa handosaka azviri ngodaro daro aiveka munoziva kuti kudiko panonzi jambo apa jambo isishona ka chiswahili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikokoko ko zviri muropa ka kanindoka ndomusambi wekwedu kukinya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu.

Nani church kwa kama kumbona as. Azi na choto. Kiambeke kaka na kazi waka. Kana wakati pukuse kwa mrego. Andaka naka tine kwa njugumazi. Kuna nga iko kuseri uko. Adani tani choto. What's gonna say? Remember say? Ai wakati choko chiku nizi kumashakana kana ika. Eshe mwani sango. Zikuwa zise. Zoste. Kupakuno kuchanga. Kushiwa ono kupete sera. Pauli pabu. Pakarada.

Kamboka yangu makaika. Haka charida. Ayu wakani. Kwe ndadi. Ndadi. Ayu wakani. Ndadi ndadi kwe iniwe. Ado kwenda kumkuru. Ini ndakwenda. Ayu wakani ndadi. Ndadi shabini. Ayu wakani. Singa pere kino shura. Musero kunucha chino koro. Thomas Mafumo.

ukaona sima wajija ifano kwa watongo chikida shwako stage ye vani. Kuli mchinda achase aparwa aparwa stage uju. Kumbitishwe kutamba. Ando zake izo zizi. Apati nasi ndinaye futi. Kutongo jaiva. Kutomukunda. Ano kutendiri wa Jesu. Andino famba ne kutenda inini. Usaida zo kutamba. Faru faru.